0: Завтрак.
1: Пять как? Fat cocks.
0: Crum, crum, crum. Crum, crum, crum.
1: Fat cocks.
0: Ням, ням, ням. Ням, ням, ням.
2: Сидели.
3: Пахнули.
2: Ели.
1: Семен Мастер.
2: Угощал свой.
4: Endured the lash of spanking.
1: Horny.
5: Next door.
1: This thing.